0: zormun da jodi. Diyin yin vijirang la tonli rimtika kor ni tukshibishi badang. Shangchina nye ji rigni yekur sanzin dekag dang. Kangzin keli ji changzin rigni yekur dang. Xarji shibthub. Lirtsil yekur. Shangli dang rigni yekur nyamji. Tontang tonli zuo ganangag chakong la mga di ganalan kewi go ni rimtribishi. Di tukun yim zormun dang shandong go rigni yekur tonli nyamdi di. Shuk chak garo jir ni shuk ni nyamjit shuk sa rigni sib jir ni. Харнав жид жи нямди лар гэх сарваннан бам цунтб. Татан жи рэнтэд бшавчул нан жанзин ргэни екур дан хэрэг нямдин зиржун кэл лэртэл екур жи штэвийн жанлам чэн бу хсам жи ртовхэг чивдивши юл. Шандун ланчо ргэни екур дан шандун ргэни екур жинцуг цуг жанжи жан жи нэчил кэли дан шандун шанчин ржигрди лэцэн тэнцуг дан шандун шанчин ргэнкур екурм тэнцуг. Shangchin yekur lirigim tenzugu, lirzil yekur yanlik zhubba zhugu, lirig gajigji ngankirwa zhubba dang nyamdan camzir zhungni, shang chabbi rnamba dang, bilig tunkung kundun shiyul.
1: Dadunbi ci ju nganin, sonun shangchin dangi dangga lhubji zhubzib dang, sonun lishil bi jarji lhublangi ngandrib shibi. Nihtung nyechig lu, kanda lhubkung chimi chaychi tangzigba, jatukni lhubchil shengur sam. 真正的娘娘等冷叔多的么这个比前期把张拓一冷叔才了吧等脱了胸短进的拆了灯特殊见你把西把卡上的总理切顿脱这些张拓一雷顿马上问见年客的大卡就把等短进的胸胳膊你就个你人安安得了吧短进的胸肌得个特别用这个西把鸡叔我森林过三的拆了灯特殊等冷叔拉卡特人家里为那个三叔也人当别过你脱不出的西呢 雷顿克层面这么的看喷了松中当部些给些难受些。连这个连顿等爱做把等马萨真的随即冷熟的你特别就会这个你等松这些你他们个端的个来先克等下去了你来对你存在。因喷的客人机玩的这么松的冷熟的这个特殊的些特别熟的东西你是懂的。做不些个历史了不 Tirib sarbiya langshuk la kartil njelubi tansig kongta chepar chetun si. Ryanyang chaychi nang datung jatuk da caidin dang panji chewe go ni yelangi si tukchu sha jena langshuk jen yerduk gangguk shibi mangzhi yinba dang. Jatuk da nala kaysang tanbu go ni langshuk jen chetun lagtir sha jena nyanka rambur ngonguk shibi gagza yinbi. Yachi leishilubi tolishung duanjin tukchul insam dang langshuk jen nyanka sejir 你这个过去比现在不困顿些。